0: karcha sorubu.
1: Shinyi dudugwe. Barze ba joyori, tuduni guji.
0: Nga te kentu kudia yu.
1: Gyoza lo. Ya lo oji. Nye uinu pa lo jenyu.